مش كل ملام خطر قلت اتوصل تسمع الكلام قد مالكش تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علاش كل ملام خطر يا مش جاني خيالك فنان.